0: 10. Oktoberfest Prpišek z Modrijani in Firbci.
1: Same dobre vibracije.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro, dobro.

0: Sobota zvečer, pojačaj glasnost. Čas je za najveće dance hite 90-ih.
1: I venga conmigo. Vámonos al

0: Maraton garantirano najvećih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.